Di ngawau kama te a whakaturia ka tīmata te ara o ngā tioho mairangi ki te ikā mā.